Band of Ballet. True fick du här I upptur. Seal skal ta mikrofonen videre med Crazy. Riktig god søndag morgen.

0: Det här var Synnebo, låta den heter Heldig och den fick du här I NRK P1 med Janne Helen och Ole Jørgen. Vi har snackat om gode råd. Gode råd är dyra heter det, men någon gång så får du dem helt gratis av besteföräldrarna din.
1: Ja då, och det är helt gratis att sända in I appen NRK Radio också. Fortsätt gärna med det. Sånn som det är någon som skriver här Trine skriver min bestemors råd till mig. Gift deg aldri med en mann som ikke glad I eller behandler dyr godt, sender gladelig rådet videre til alle forelskede jenter.
0: Og gutter.
1: Og gutter. Ja. Og jeg kan si at altså man trenger jo ikke være, jeg kjenner jo folk som ikke sånn spesielt glad I hverken bikkjer eller katter, og det jo helt greit, så lenge man ikke ønsker de vondt.
0: Ja, og slem med dem.
1: Ja.
0: Ja. Så altså, jeg litt sånn til om jeg har sluttet og jeg drapper jo ikke insekter lenger heller.
1: Nei,
0: det, da har det kanskje gått litt langt, jeg vet ikke, men, nei, men det synes jeg sier veldig mye om folk hvordan de behandler dyr og snakker etter dyr.
1: Ja, og så snakket vi jo litt om dette her, at vi ble litt sånn betenkt også når det var sånn, når vi har en sånn helg som vi har, at man legger kanskje mening I ting som ellers bare helt sånn hverdagslig. Mm. En som skriver her, det passer bra at det regner, det englene som gråter.
0: Mhm. Det hørte de snakke om når båra til Kong Harald også ble fraktet gjennom gatene I Oslo. Veldig passende. Har fått melding I fra Tuva på 9 år og Tiril på 7 år, og de skriver til oss «Hei NRK Radio, låta «Store gutter gråter ikke», tror vi Kong Harald hadde likt». Men det her det motsatte av det som Kong Harald vist. Han klart å grine og vise følelser, og det bra, skriver Tuva og Tiril på 7 år. Så fin melding, nå begynner jeg å få litt sånn tårer jeg kan selv. Vi skal spille den låta, håper jeg fant frem til riktig, da, for det var ganske mange låter som heter noe med «Store gutter gråter ikke». Men vi har I hvert fall plukket frem Chris Holsten her I NRK P1.

Vilde med snø var det, som altså en smakbit fra en helt ny plate som kommer I oktober. Nå kommer det en skikkelig klassiker her. Dette Lisa Ekdal. Øppna opp ditt fönster.

0: Men Indley James Arthur där, Say You Won't Let Go. Den tog oss fram till vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.